în abrăi. Divorul de-ți să-i ară stril, divestă vânt să-i vangă stril. Divomcul ăs nou hei trăfas, banii nou nervie sus cu-n hăvas.